0: ta, Pak?
1: Ayo kita taruh kok iki jintene gandrung iki kaya ngono kowe.
0: Gandrung ale sinten?
1: Iki gandrung iki ngedidelir iki kowe, wae iki gandrung terangane. Kita taruh kok apalane kuwi.
2: Aku gandrung
1: dados toya. Saen dados ware.
2: Sing durung kenal. Hmm. Kaya arek demek-demek otangane.
0: Mudha rasa, Pak.
2: Nyetunyet surjanku remuk kabeh.
1: Wes kiyas malah awake dhewe malah ketekan kok ngene
2: menawa. Ular kambang.

0: Wong kok kandele kaya ngoten niku to, Pak?
1: Wis ya ben malahane awet kandel kaya ngono wis ora usah nengno wae. Sak muni-unine iki nengno wae wis ben. Ora mung ora nyemlangi to wis.
2: Cacate kok aku wis tengah-tengah nyuwung.
1: Nah, ra tenang ta.
2: Tak nggo gandrung kok ngeyek kene kok mripatku mbrebes.
1: Ki mripate mbrebes.

0: wanten
1: kula mboten saged matur malih Bapak.
0: Nggih, Nak.
1: Kula namung saged, kula namung monggo arta kula aturi nampi, Bapak.
0: Napa niki? Pinten pira?
1: Leripun ngaten, Bapak. Kula mboten susah nembung kang putra panjenengan.
0: Nggih.
1: Bapak sampun nampi sanepa?
0: Pun. Mpun.
1: Sanepa tinanggenaing batas kula.
0: Nggih, Pun.
1: Amargi.
0: Iya, wis terus.
1: Mboten saged cetha ngaturaken badhe nembung kang putra tiyang raos kula geter sanget.
0: Nggih.
1: Amargi bidal saking griya dereng nedha.
2: Kaya wong mboten genah nggih, Pak.
0: Kok ora genah pancen tetep wong edan dari kowe karo
1: sampun, Pak.
0: Ning kok genep tembungane, nembange ya genep, iramane apik. Aku ki nek ndelok wong-wongane iki kaya momo kae ngono.
2: Nek awang iki kake bapak wae dhuwit napa, Pak?
0: Di Jepang ngono kae.
1: Iki menika titip rumiyin.
0: Wah, nggih, pun.
1: Sama titip. Sampun mangertos.
0: Nggih, ngertos.
1: Sak kagungan anak kula sampun kuwatos, Pak.
0: Nggih, menapa gedekan panjenengan?
1: Kula ketoke kaya ngene.
0: Nggih.
1: Gunung Merapi.
0: Lah, rak tenang to. Aku wis krasa. Aku ki nek ndelok potongane wong omongane iki leting drewer iki mesti ketara wong kang ngromongane teng dhewe.
1: Namung bapak badhe padhos dagangan lahar.
0: Nah.
1: Ya kula aturi nyidhokaken kler sawek medal men kula aturi nampeni, Pak.
0: Nggih.
1: Menika ingkang dagangan resmi.
0: Nggih, Pun. Pun tekae sak omong-omong samane kula tampa, ngaten. Didhep-dhep kula niki ngrumbahane ngrungokke wong gendeng. Ngaten ta?
1: Pak, nggih. Mangke salah.
0: Napa
1: dipek wong kono-kono. Menika bapak utahe kang putra geduwung. Waduh. Kok dadi rentuk kae ta?
0: Lah nggih.
1: Kula menika nek disawang pancen sak keplasan elek.
0: Elek nggih.
1: Nek dimake blenger. Pak,
0: nggih.
1: Sigek semanten, Pak.
0: Nggih.
1: Kula nyuwun pamit ngersanipun bapak.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Iki, Pak.
0: Nggih.
1: Kang putra dheleke nangis.
0: Walah. Pun samanu gek mang minggat.
1: Ngaten dadi.
0: Kula menika samong kula niki selak sebah.

0: sopan to niku?
1: Kuwi iki ndelalah ya bejane awakmu.
0: Kah kula kedayuan wong kaya ngoten
1: niku. Ya wis senengno wae ngene, wong sebab kuwi wong kaya ngono kuwi wak dhewe wong ora nekake. Kuwi kaya ngono kuwi wong yo genep yo ora. Dadi nek tak nekke wong ora genep, ning genep.
0: Kamu kan ada genep ora genep. Dilamar niku sinten to?
1: Arep ngopek kowe apa ngopek aku? Ngopo kok
2: jebul? Sinten maksud, Pak?
1: Loh, ngopo?
0: Napa?
2: Arto kula kantun.
1: Lho, waduh. Pinten?
2: Bisa wonten ne,
1: Pak. Lho. Ki wong golek-golek iki bolane.
0: Daya kok nekat wae.
1: Lho, lha pun
2: becak ngenyang becak e ora godet.
1: Lho, lha ki
2: yen ngampir sak wonten.
1: Lah, ra tenan to. Angge pun memang gak lunga wis 100 wis mangga lunga.
2: Wis ana.
1: Lho, ora menengo.
2: Wis rebes mili.
1: Iya.
0: Sing rebes mili nunggu sinten ta?
2: Oh, pancen belek.
0: Wong kok kaya ngono. Masane iki nganti kaya wong edi-edi dhewe kae.
1: Iya, kae wong kae.
0: Orang rumangsani nek wong gedibel kok ngoten nggih, Pak.
1: Ora perkara wong iki anggere omongane ukih kaya ngono. Kuwi malah tok ora ngono. Dirungokke nek omong rukih kaya ngene tok nyemelangi, ngono.
0: Kali maling anu kok Pak kula nek.
1: Piye?
0: Ken duwe bojo wong kaya ngoten niku wegah kok Pak.
1: Lho malah nek kena nggo medeni wong ngemis ngono andane. Nek dhewe
0: cita dene. Ana wong ngoten niku njur pakanane ra angel ta Pak?
1: Pakanane walang kaya tak andane ngono. Rasa bingung wong kok pakanane apa ki njur ndelok kaya ngono ki ora patadae akeh ta kaya ngono kae ngono.
0: Njur niku pethekane napa nek wong kaya ngoten niku?
1: Ya ki ora dipethek wae, ngene. Saiki wong kaya ngono kuwi nek wis ben nengno wae. Wong kene urung kaya apa-apa rembug karo kowe ki ming rembug karo kowe arep ngepek kowe. Ning nggon bukti-bukti rak urung ana ta, ngono.
0: Ha nggih, ning pokoke kula nek dadi bojone nikon kok kula ora gelem.
1: Ha ya wis ngene wae ni yo. Aku nek Bali mrene, aku nek Semelang mrene ndo Bali meneh nggawa bola, ngono.
0: Asane iki ngoten nggih, Pak. Kula niku jane ajeng pamit ket wau lho kali bapak.
1: Ning endi to?
0: Ajeng teng kene mak cilik.
1: Oh, ngolekmu.
0: Nggih.
1: Oh, mesake lekmu ki yo ora ning kancane.
0: Nggih.
1: Nek ning dikongkon apa-apa kowe iki jeng iso ngladeni karo lekmu wong ke adikku, ya
0: to. Lah male ampun ngrembug nggen bojo mawon to Pak, wong kula niku urung seneng omah-omah kok njur ming bojo wae.
1: Nangger wong dene takon, nangger wong dene gendeng ya apa ya tak elek. Kaya
0: ta jenenge gendeng dhewe kok.
1: Lho, aku ku wong anak-anak kaya ngono kuwi sik-sik ngati-ati ya. Kae nggo sangu kae dhuwit kae.

aku ki jane nek ngrasake mak cilik ki ya mesake lho. Lah kok saiki kok kaya ngono to kahanane? Lah wong bapak dhewe ki sedulur ming rong glinter wae kok ya wis tanpa mikir lho. Mbok ya kala mangsane ki diungak, ditiliki, syukur dikeki apa topo. Kok ya wis tanpa lho aku jan mesake banget nek ndelokke mak cilik kaya ngono

0: ae. Mongko tak kon mara nang nggone bapak ki ya wis ketoke kaya momo kae ki njero napa, aku ki gumun lho karo mak cilik ki. Tak jak bareng ya ora gelem. Mara dhewe kala mangsane ya ma. Ani njur kepiye nek ora aku ki sing kala mangsane ngerteni, niliki wong tenane kuwi ya sedulure bapakku. Ning nek aku ki kekerepen ngurusi mak cilik, aku dhewe ya repot gaweanku. Wah, wis ngantek bingung aku atiku. Karo ya bapak ki nek tak pikir ki tenane piye to? Aku ki sing jenenge isih seneng dolan, isih seneng kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Mung bola-bali ditari omah-omah, bola-bali ditari omah-omah. Mbok ya wis sok nek mula pancen wis ana sing dadi jodhoku ki rak ya ora sah aku ki njur mrana-mrana ki mestine rak ya ana ta wong sing seneng njur goleki karo aku nembung karo wong tuaku rak ya padha wae. Saben dina kok mengle ditarik kono omah-omah wae ngantek jelih aku. Mongko antepe ngatiku ki jan-jane aku ki kepengin banget dipek karo sing jenenge Raden Gathotkaca lho jane aku ki. Ane ngopo ya bisa kelakon po ya. Nek upama bisa kelakon tenan ngono wis aku mesti seneng banget kok. Nek mung wong kaya ngono kae mau wis mbok wis ora ndi bojoe ora apa-apa.
1: Ih. Jenengmu sapa diajeng?
0: Sapa to kuwi?
1: Aku Raden Gathotkaca.
0: Wah, sampean Raden Gathotkaca?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Kowe sapa?
0: Kula.
1: Iya.
0: Kula jenenge Anu Siti.
1: Siti sapa?
0: Siti kamar mandi. Sampean Raden Gathotkaca tenan to?
1: Iya.
0: Wah, mbok monggo lenggah mriki. Monggo-monggo to lenggah mriki rumiyin.
1: Wis kepareng wong ayu.
0: Ah, monggo, kula malah remen sanget menika.
1: Iya, tak maju gawakno tasku iki diajeng.
0: Tas?
1: Iya.
0: Oh, nggih. Niki kagungane to?
1: Iya.
0: Wah, lah kok niki sine napa mawon to niki?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Kok non sewu nggih?
1: Iya.
0: Wong tas niku lumrahe wangi-wangi nika kok niki jan ambune kok tegesan tok niku.
1: Mangetriyo diajeng sakjroning aku ngambah dirgantara. Weruh kumerlap kaya tejo. Tak duni isine tas kuwi.
0: Dadine niku mboten le mundhut tas niku.
1: Ora tuku.
0: Ming le nemu.
1: Iya, kuwi jenenge sapa diajeng?
0: Kula Siti.
1: Siti.
0: Nggih.
1: Weh, padha le ku ngimpi rina kelawan wengi ketemu karo kowe, Siti.
0: Oh, ning panjenengan menika Raden Gathotkaca saestu to?
1: Iya, aku Gathotkaca tenan. Seko Pringgondani liku mangkat setengah enam mau.
0: Saking Pringgondani?
1: Iya.
0: Oh.
1: Mampir neng Mega Malang.
0: Mega Malang?
1: Iya.
0: Mega Malang nih kau pun dita?
1: Mega Malang ku ya Mega neng Malang. Aku mampir sedilo.
0: Oh.
1: Barang kepedok karo mendung aku banjur ngalih dalane.
0: Lah kok penjeringan mengkaro mendung we kok ya wedi lo.
1: Aja nyedak-nyedak kowe wong ayu kene lenggah kene ya wong ayu.
0: Oh nggih, panjenengan supados lenggah jajar kalian kula ngaten.
1: Kuwi ra ora nesu to.
0: Oh mboten, wong malah panjenengan menika sing tak impi-impirina wengi kok. Nggih Raden Gathotkaca ingkang kados panjenengan menika.
1: Dadi ora kleru.
0: Mboten nggih badhe ambetipun mboten kantenan ning wong kula remen kok.
1: Ambune kepiye?
0: Wah, janteng iki sanget e.
1: Memper wong wingi ora tak enget.
0: Kok diinget napane niku sing diinget?
1: Aku tak gandrung ya diajeng.
0: Aduh, panjenengan badhe gandrung.
1: Iya, aja dadi atimu kene lenggah jajar karo aku ra ana sapa-sapa to.
0: Oh, mboten wonten nggih namung kula piyambak menika, Kang Mas. Kula nyebat Kang Mas ra mboten duka to nggih.
1: Yo yo, ora dadi ngopo Kang Mas Gatutkaca ngono.
0: Oh, nggih. Nun sewu kok anu sukunipun kok pun buntel ta menika?
1: Penanget. Yo, kene jejer kene.
0: Inggih, Kang Mas.

0: Ya jeng.
1: Inggih kula Kang Mas.
0: Apa kowe ora duwe sego?
1: Inggih, wonten menawi panjenengan badhe ngersakaken dar, menapa kala wau dereng dar to Kang Mas?
0: Durung sebab aku prihatin goleki tekan ngendi-endi lagi ketemu dina iki.
1: Oh, inggih, panjenengan nggih manggalih kula.
0: Iya.
1: Wah, menawi ngaten sami nggih. Oh, menawi dar adatipun sok anu menawa ngagem lawuh menapa, Kang Mas?
0: Sopo ku arep sak arep mule marep kene diajeng.
1: Ah, menika nembe anu kala wau namung jangan gori.
0: Ya gori-gori ya arep ngene.
1: Kersa to?
0: Arep.
1: Oh, inggih.
0: Nek ana nganggo tempe ya.
1: Tempe?
0: Iya.
1: Wong panjenengan nuwun sewu wong Gatotkaca kok ya ngrasake tempe lho.
0: Ya, aku mos kok pringgontani ya sangu sego ning mabur tiba ra krasa.
1: Panjenengan
0: geguyu dateng.
1: Aku lho menika nggih tresno ning ya gumun kok ya wong saking dalem kok njur sangu sego. Ambok mundut kemawon tak kenging to.
0: Ya ning kowe wis tresno tenan karo aku, kowe kok dhewe diajeng.
1: Inggih, lah wong menika bapak kalian ibu kala wau menika nembe wonten dalem ngajeng ngrembak menapa, dagangan napa kirang mangertos kula.
0: Ya mulo aja dadi atimu diajeng, aku tak nunut adus ya diajeng.
1: Oh, badhe ngersakaken siram?
0: Ya duwe sabun.
1: Wonten, monggo-monggo Kang Mas.

0: Nak.
1: Pak, enten apa, Pak?
0: Loh, kowe kok diturah bali-bali iki piye ta? Kok ditanggone lekmu, wae iki lekmu nang endi iki?
1: Wah, wong lek niku nembe ngelu kok, Pak. Masuk angin.
0: Ah, mbok dikeroki.
1: Ampun, pon kula tumbaske obat napa?
0: Wah, wong pancen ke lekmu ke wong awake iki ringkeh ngono. Angger titik-titik aku angger dene iki ya mung liyane mengko ngono kuwi. Anyatane kepiye to wong lekmu ke ya wong wah lah piye to ya. Wong ke ya sedulur karo aku. Ning kebangetan le awake iki le ringkeh ora tau nyambut gawe, ming awake iki ming tengok-tengok wae. Mengendelke sing wedok lah kepiye?
1: Ning mesake lho, Pak.
0: Piye to?
1: Nek mboten kala mangsa niku mang paringi napa-napa mesake tenan lho, Pak.
0: Heeh to.
1: Angge
0: mangane piye? Mangane piye? Mangane.
1: Oh, dare niku wong
0: apa parep?
1: Nggih ning nggih ming sithik nika.
0: Ning bapak. Adate oke nang ngono iki. Hadir sega sithik, bubur sithik, endhog sithik. Ane dadi oke kuwi. Ning apa-apa ki nek paten doyan ngene ya, wong lara. Kuwi sajane ora doyan pakanono. Ngono lho.
1: Oh. Karepku
0: ki ngono. Wis ya men kandhanono. Ora doyan iki. Niku kudu diseni weteng kuwi sebab nek wong lara ki coba ta pikiren, agi wong waras nek ora mangan den mriyang ora kuat, ora nduwe kekuatan sebab ora isi wetenge. Ning nek wong lara ki angger diseni wis gelis waras. Ngono lho, Nak.
1: Angge nek wonten sing ditumbas to, Pak. Wong dhuwit man mboten duwe kok.
0: Sing dipangan ana ora kene?
1: Ah, mboten nonton.
0: Anenge apa?
1: Anu kok antene ming napa nika le tuku telo men pun.
0: Anenge telo ya telo.
2: Kalimantan bet, Pak.
0: Arep to Mandura teko meneh. Ayo.

0: ਠਾਕੁਰ ਆਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਮੁਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਚਰ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ
1: ਪਾਂਗਲੇ ਪਾਪਾ
0: ਉਹ ਆਂਬੋ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਮੰਦਿਰ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ
1: ਸਾਂਕੇ ਆਪਸ ਕੁਲੋ
0: ਆਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ
1: Sir kula menika bidal mriki menika rak cukur, Pak.
0: Lah nggih. Nggih dipun.
1: Cukur kula no 250.
0: Loh, lah kelarangan kuwi.
1: Mila wong duwe kok.
0: Loh, umume iki ya 50.
1: Boten.
0: Nek ning kenari nggih sir kenari iki ya 50.
1: Gelem ra gelem semono.
0: Loh.
1: Ya tro kula gangsal atusan.
0: Ah nggih.
1: Ora disusuk takon genep.
0: Jur,
1: aku malah diprontos. Aniki wong tuwa suka neker niki piye, Pak? Ning boten dados menapa malah slot manis.
0: Weh.
1: Kula aturi ngematakan, kula sakmene rak lekek.
0: Oh, lekek. Loh, si pundi?
1: Si seri kita.
0: Walah. Lekek niku medhi niki loro, ame siji iki jur kuwi jenenge dekok kaya ngono kuwi.
1: Kena plinten.
0: Lek iki loro dadi ketok manis ana anakmu siji iki dudu lek
1: Pak ngaturaken kesugengan sak drengipun
0: pinangi kuwale aku yo muni ngono ku
1: panjenengan suwi
0: ayo aku sing muni
1: kula selak kemecer
0: iki kula ngaturaken kesugengan rawuh panjenengan gembrojok tanpa larapan nggih ndara mandura ingkang wonten mriki
1: ngaturaken kesugengan.
0: Lah rak ngono.
1: Kula nggih mboten mangkene.
0: Lah iki wayang wong nek kene saikine.
1: Kajawi namung ngaten, Pak.
0: Wah, iki omongan iki. Wis jan katok
1: menika
0: ndi ya iki alus.
1: Nggih. Tiang menika yen badhe remen. Wiwitipun menika kok mesti susah.
0: Lah lho kuwi lemeke. Dadi wong ki lemeke susah. Lemek susah njur seneng, lemek rekoso dadi kepenak. Nah, niku mesti ngoten, ning kosok baline.
1: Kula menika wau rak dilalang kendaraan kula sami pun sewa.
0: Lho. Disewake to?
1: Nggih.
0: Waduh,
1: ngeri.
0: Ngeri napa?
1: Nggih kapesan, Pak.
0: Lho,
1: lajeng kula menika wau ngebi.
0: Wala. Bis motor.
1: Kok lajeng iki menika? Angsal copet.
0: Lah.
1: Kok anu kula menika dilalah.
0: Dilalah.
1: Kiciran kula menika ngadeg nganti dompetipun keri.
0: Lah.
1: Lho rak kabecah.
0: Wah niku mboten kabecah sama niku nyolong. Ngoten iki niku.
1: Iji. Niku madhehipun. Nanging kula bukakne jebul mimbah.
0: Loh. Ah niku bejo sampean. Ngoten.
1: Dadi wong.
0: Lha pripun?
1: Pun westani kula ora selere gumbar. Dadi dicepaki mbako men tilek-tilek.
0: Anjih. Lah kok sampean nututi teng ngriki dadi ngerti nggih wonten ngriki.
1: Pak.
0: Sampe nomo jujur gen kula.
1: Kok saking apal wis tinakdir yen panjenengan niku kudu dadi mara tuwa.
0: Oh nggih.
1: Dalem mboten wonten menika kok kula dilalah. Nawar kula menika gatekan sanget, Pak.
0: Waduh.
1: Pentul. Pikiran kula.
0: Sing pentul niku napa?
1: Pikiran. Pikiran kula kan yo cek pentul.
0: Munggah.
1: Dilap meneh. Lajeng enget yen bapak menika tindakan.
0: Duwe sedulur neng kene.
1: Ingkang kula titik menapa?
0: Napa nih?
1: Tipakipun.
0: Ha iya.
1: Iki tipak kok kaya bumbung. Kini ra bapak
0: duduk. Ngerti tipak bapakne nggih. Ngerti nggih. Kamu kok sing ngerti teneng ngen tipak ki nek ora kirik ora iso nggih to.
1: Mila kula menika ambak wong ya kawongan. Suwe-suwe kok selop nerannya lho.
0: Lah kok diulet tipak iki nek ora wong ana iki ora ana.
1: Pinah nggih tipakipun bapak. Lajeng kula jujuk wonten ing papan mriki.
0: Anjir, menika adik kula ngriki niki.
1: Jebul mboten nyana yen bapakna dalemipun kalih.
0: Lho,
1: kula wau ra ndodhok wetan riku.
0: Lho, kene sapa?
1: Suwe ora dingak-ngake bul jero niki jing coba.
0: Niko dienggo adol kijing ngoten. Ora apa-apa nek niku nggih wong apik ngoten. Ha nggih.
1: Ngajengno cikalanipun watu
0: katasan. Ha niku bakul kijing mboten napa-napa. Nggih sae.
2: Inggih, inggih.
0: Lajeng panjenengan niku dados pundi kersanipun?
1: Lajeng badhe nungsung pawarta kenanjianipun. Kenanjianipun.
0: Lho angel nangkep niku.
1: Kenanjike iki nek piye?
0: Nah iya naken nangkem putra kados pundi Rama apa ngono piye?
1: Nerangipun.
0: Nah. Apa ngomongane ya angel.
1: Nyuwun nerangipun kados pundi?
0: Kados munyuk ngono.
1: Sama ya glayaran. Kula menika ado pinangka kula mboten namung celak. Kula menika griya kula tebi. Mboten cekat sekilo kalih kilo.
0: Nggih.
1: Yen anget gangsal.
0: Ya. Ngeten nggih. Panjenengan menika gadah kersa badhe mundhut yoga kula.
1: Lah ampun ta.
0: Ampun napa?
1: Bukan siyen.
0: Lah meng siyen iki ana urung genah ta. Kok njur sama jedul njur.
1: Kula niku nek mutung nesu njur kelingan daerah kula lho.
0: Daerah napa?
1: Ya lah gek njur.
0: Lho, lah gek napa?
1: Yo, planet.
0: Loh.
1: Kados pun di Pak keterangan ibu.
0: Nah, anjir meniko anak kula nggih wonten iki nggih niki nggih lek anak kula, nggih adik kula.
1: Mongko sampun tarup kula.
0: Tarup ngomah sampean. Apa di omah?
1: Kidul kula.
0: Lah wong kudu gawe kok malah kidule. Kidule ditarup iki ngopo wae coba.
1: Wonten anu mantan.
0: Oh, aneh mantan.
1: Kidul kula.
0: Lah nggih.
1: Nenggan kula dereng. Janur mon ra duwe kok.
0: Lah nggih.
1: Kados pundi, Pak?
0: Lah menika ngaten.
1: Nyuwun keteblekan ibu.
0: Lho. Anak kula niku burung cukup umur, nggih ta. Karo sampean niku ketuan dadi kadoan, ngoten lho. Samang ketuan anak kula kebocahan. Niku rak ada ta?
1: Lah mangke dipun pengetaken panjenengan kula ta. Umur kula niku rak ngaten amrih gampilipun rembak. Umur kula rak pun potong.
0: Nggih.
1: Pun popokaken. Kang putra
0: lan sebab tanding wong jejodohan niku ngoten nggih. Umure sing wedok iki 12, nek sing lanang ya 13.
1: 13.
0: Ah kamangka anak kula niku 19, panjenengan 40. Ora cocok. Kadoan to niku?
1: Ah 19 niku dilongke 21.
0: Kok dilongke 21?
1: Kang putra 19.
0: 19.
1: Kula 40 juga 19.
0: Nah nggih.
1: Tak padha.
0: Padha.
1: Turahane didum. Tansaya bapak purun didumi lak sudo.
0: Iya. Ngaten mawon iki.
1: Wis,
0: Nak.
1: Nak.
0: Lho, aku lho dhewe sing ngundang.
1: Lho, aku ya bakal ngepek kok. Ora entuk ngenok.
0: Ki lho aneh manten teng Srembang kaya ngene nyandang kaya ngene, kan aneh manten kok nyandang kaya ngene iki kepiye iki lho?
3: Mbok nek dayane niku mboten sang ngundang kula men, Pak.
0: Lho, iki sing didhaupke iki kowe sing pancen kuwi ngono.
3: Lah wong bola-bali niku rak nggih njur jeli ta kula niku.
0: Kowe iki arep dipek karo iki.
1: Nek timbuhi cokak rak.
0: Lho.
1: Kae iki nek jeling yo cokake.
3: Bapak kok yo krasang-krasane lho, ndek dayo kok meng kuwi wae mbok liyane nik.
1: Monggo tanpa disuguh.
0: Ya ra tok kula kuwi yo ora golek-golek ora.
1: Aturing rancakaken anggenipun rembakan, kula menika mboten cekat namung kalian panjenengan bapak.
0: Nggih.
1: Buka sing arep-arep aku.
0: Walah, la ilah. Njur piye to nek ditawoki kaya ngene iki piye nok kowe nok?
3: Bapak dhewe niku ra nggih saged menggalih to, Pak. Nah, bapak niku rak tenane dereng preso.
0: Iya.
3: Kula niku jane rak ampun anu ta, Pak, ampun duwe bojo ta, Pak.
0: Duh. Duwe bojo kepiye?
3: Weh, bapak mboten preso mantu sampean.
0: Lah, rong metu aku ora ngerti apa bapakne.
3: Preso, wah seneng banget, Pak.
0: Loh. Kok dadi seneng?
3: Ampun keturutan sing kula karepke.
0: Karepmu?
3: Karep kula, kula niku kepengen dipek Raden Gathotkaca. Lah sakniki pun keturutan, Pak. Lah,
0: Gathotkaca ngendi?
3: Weh, saestu Pak nika wau sekanu napa siram?
0: Gathotkaca kuwi
1: bapakipun sih, Pak.
0: Apa?
1: Engkang wonten gelas.
0: Lho. Kuwi mbokku kok
3: open banget to, Pak, dayoe niku.
0: Neng nowe. Dek bocah nang dicek iki.
3: Aniku sakniki kula kene mriki nggih, Pak.
0: Sopo? Gathotkaca?
3: Nggih. Anggih bojo kula nggih mantu panjenengan, Pak.
0: Endi?
3: Aniki.
4: Ana apa diajeng?
3: Monggo tindak mriki, Kang Mas.
4: Iki sopo?
3: Menika bab Pak.
4: Bapakmu.
3: Nggih.
4: Nek kae bapakku.
1: Loh Jagadewa Batara ne. Oh, lagi no. Sapa menika, Pak?
4: Aku anakmu.
1: Loh, kowe le?
4: Iya, Rama Werkudara.
1: Wis. Piye kowe ora kok?
4: Kowe kok istekan kene?
1: Iki piye to kok teng sruwet? Kowe iki piye kok balawis nang kene kuwi to, Min?
4: Lah aku ki mau ki saking bingungku wis pirang-pirang sasi ra ketemu kowe to, Pak. Bingung aku ki leren mrene kok krungu
3: kok bapakne kuwi to, Pak niku?
4: Aku bapakku kok kowe.
0: Mbok
4: kon minggat.
0: Weh.
3: Wah, bapakmu tenan to?
0: Kuwi wong tuwa apa kaya ngono kuwi?
1: Wah, kon minggat nek mangan imbuh wae.
0: Ayo.
1: Bapakne urung kok jadi
0: kowe Gatotkaca. Enggak ngakune jenenge aku dene dudu Gatotkaca ning aku Gatotkaca.
1: Kipun to?
4: Rasa-rasa.
1: Saniki cinupet ing carita.
0: Iya.
1: Gandeng wedal menika kula endi sampun kecrepet.
0: Iki anak
1: sampean. Gandeng menika anak kula. Anak samang wedok kudu tapek.
0: Lho kok tak ora entuk?
1: Entuk ke anakku.
0: Lah rak ngono.
1: Omong ki nganggo sigekan kok.
0: Nah, ngono nek ki dientuk.
1: Kula dadoske anak. Mantu kula.
0: Nggih.
1: Kula sing ragati.
0: Dadi sama kali kula besan.
1: Besan kula sing ragat.
0: Lho aduh kula ngaten nggih. Kula niki anak wedok. Nek kula trima ora entuk ragat pun. Trima ora ndek dibawelke mawon.
1: Oh, kula semono kok.
0: Piye?
1: Bubar nek ora entuk aku sing ragat.
0: Wis teka aja ragat kula ngaten mawon pun.
1: Ya wis.
0: Lah ya sama ya. Ya piye?
1: Ya wis karemu wis.
0: Lho. Ayo aku sithik urun ngono dadi ora.
1: Wong cilik guti kowe kale.
4: Ya saiki ngono wae to, Pak.
0: Piye?
4: Ora usah do rebutan raga dibolekke saka ngang kowe po.
0: Lho, aja.
1: Kuwi bapak lalu nek cara kaya ngono.
0: Wis saiki urun sing ragat. Diragati wong loro. Keramehane weno loro nang nggon aku sepasar. Gonmu sepasar ngono.
1: Gonmu nang gak apa-apa.
0: Topengan. Piye?
1: Wah, raine ra ketok kuwi.
4: Gonmu topengan. Gonku tak gedhekke.
0: Apa?
4: Sulapan.
0: Lah, pengare ngapusi. Ya, ngono.
1: Ya, celiwik.
0: Lah.
1: Ya saiki bab tontonan gampang. Kuwi mung kare milih
0: wayang kulit.
1: Wayang kulit.
0: Wayang kulit sebab ngene. Sebab ki mau maksud pitutur-pitutur ki oke. Sebab saiki mau nonton ki.
1: Ora sik aja klera-kleru.
0: Ngopo?
1: Kulit apa?
0: Kulit wedhus.
1: Ngono. Ngono. Nek ditak lakoni kulit mlinjo.
0: Lah, ana cilik banget.
1: Ayo nek. Wes ya. Anakku dadi mantumu.
0: Ya.
1: Mantumu dadi anakku.
0: Lah ya. Mikir nang nggonmu ya kena, nggonku ya kena.
1: Persepsine apa pakanane?
0: Lho, resepsine iki ya digampangke, engko ngene ditata sing apik. Dadi piyai sepuh didhewekke. Canom dhewekke.
1: Ya.
0: Sugane piyai sepuh kuwi
1: apa?
0: Bubur.
1: Ngono
0: ya ta?
1: Iya, iya.
0: Bubur ki bener gampang. Cah nom-nom marning.
1: Wah, rame kuwi.
0: Cah cilik-cilik karet.
1: Wah, ben cetit.
0: Lho, kok cetit. Iki nujuke bocah sing seneng ngono.
1: Saiki ndak remeh nek nanggonmu.
0: Lah, nanggonmu piye?
1: Wis saiki omahmu didol,
0: ya.
1: Manggon-gonku kabeh.
0: Ya, ya.
1: Nanggonku nyewa.
0: Lah ketoke apik kabeh ning bolane. Lah ngene, carane iki saiki iki aja Iyon, kuwi ya main anak siji iki.
1: Siji kuwi.
0: Aku ya main siji iki.
1: Heeh.
0: Ndur piye? Ngono wae.
1: Omah kekke.
0: Omahku yo kekke.
1: Omahku kekke.
0: Aku tak kekke, kowe turu karo aku turu ngendi?
1: Milih emper sing selo. Omah turah yo melu kono ning dasare.
0: Piye
1: ditekenke?
3: Pun bab kula niku lek dadi manten gampang.
4: Bapak karo bapakmu wis rantai.
0: Lho iki saking senjane le ngomong karo anak, ya to aku duwe anak apa kuwi ndek anak siji dipek kowe, iki karo aku besan. Omahku tak kekke anakku. Lho, iki yo duwe anak kowe, omahe dikekke.
1: Ning sono nek duwe putu, pisanan ben melu aku.
0: Lah nek
4: rebo gampang Pak.
1: Yo nek wis pindho kowe.
0: Heeh.
1: Wis loro bae.
0: Oh iya. Lah men loro ta?
1: Loro bae.
0: Oh ngelingi.
1: Nah,
0: keluar. Nah, keluar berencana.
1: Iki nanggonmu apa nanggonku?
0: Nanggonku.
1: Ayo nanggonmu.
0: Iya.
1: Mangan ramane. Yo
3: nak,
1: yo nak, yo yo yo yo nak, yo. Yo nak, yo wis yo. Ayo yo nak, yo yo yo yo yo.